0: wa ṣàfẹ́ra o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Ìlú àtọrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ dòdò.
2: Ìlú lẹ́gbọ́n tẹ̀mí.

0: Àlàáfíà fún yín o.
1: Àlàáfíà.
0: Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè.
1: Adé ti Adégúnbá ti ẹ̀yẹ ń kọrin.
0: Látẹ̀yẹ ń kọrin, ó yẹ̀yìn náà kọrin báyìí.

0: bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì
0: tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ mọ̀ bá pàdé
0: lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò
0: ṣàtúntò
1: tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Sọ tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ yìí.
2: Ní dídí àgọ́ ìrọ̀lẹ́.
3: Sí mẹ́fà bọ̀.
2: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò máa wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti máa pàdé màmá wa nínú olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyẹ.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.

0: ẹgbẹ́ ìrúra kẹgbà. To Yield Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe. Bára àrí ò bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta. Má ṣàfira o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Ọdún yìí máa dùnú gbayogba tómi alágbájá tọ̀. Níbi àríyá àwàdà Comedy World with Baba Akamọ. Èjì iléyà ìlọrin àti gbogbo agbègbè ẹ máa ń mí títì. Wọ́ọ̀rọ̀ máa gbòbí tíbi tí àlejò àwọn adẹ́rìn pòṣónú. Ní Banquet Hall, àdójúkọ Government House ìlọrin. A máa jọ rẹ́ ní àríntàkìtì pẹ̀lú àwọn ẹ̀fẹ̀ àwàdà tó ń bílẹ̀ títì lẹ́nu Ozen. Bàbá Aláríyá Kamọ́ State, Kíọ̀tàbíọ́lá Jota Direke pẹ̀lú Sonoros, Flex àti Small Doctor. Tètè lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì rẹ ní Essence, Taiwo, Taisho, Adewọlé, Diamond Park, Irewọlédé, Chronicles Restaurant Mall. Ẹ sì lè ra tíkẹ́ẹ̀tì lórí ẹ̀rọ ayélujára at babakamacomedy.com. Má dánìkan wá gbẹ bí ara àti ọ̀rẹ́ àtàwọn tó fẹ́ràn kájọ jẹ̀gbádùn iléyá lọ́nà tó pa kíkí. Ẹ̀rín kéèké, ijó àjókè àti fàájì tí ò lẹ́gbẹ́. Comedy World with Baba Akamọ tọdún yá dùn yàtọ̀.
2: Femtech is a place for quality.
3: My people, make una open na ESO. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickly money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty, plenty more. How? Simple, like Ewedu de Maria Mala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech Awoof. Then open your WhatsApp, Nakai. Enter this number 08099996565.